Ja, vill ni först räcka i kväll gick det kuponger till Gunn Lund. Vi spelar två räckorna våra. Sista talet var 89. Det nya talet nu 35. 3-5. Sjuttiofem. Sju. Fem. Sextiofyra. Sex. Fyra.

Nummer 3. Ein Köln 3. Fyrtiofem. Fyra, fem. Trettioåtta. Tre, åtta. Tio. Ein, noll. Trettini, tre, ni. Åttifem, åtte, fem. Nummer ni, enkel ni. Tjue to, to, to. Sjutti sjev, sjev, sjev. Sjutti seks, sjev, seks. Sautjan, ein, sjev. Sextioåtta, sex, åtta. Fyrtioen, fyra, en. Femtisju, fem, sju. Sekstito, seks, to. Sytti, sju, null. Fyrtiosex, fyra, sex. Åttioåtta, åtta, åtta. Fjorton, en, fyra.

Janveig samme vinneren på to rekke så på første rekke gikk til Sogndal til Britt Thomassen. Og Britt og alle spillere har 12 bonussjanser på denne siden. Siste tallet jeg leste det var nummer 40. Vi startet tre rekkene med tal nummer 5. Enkel 5. Sytti ein. Sjøv ein. Førti åtte. Fyra åtte. Sytti ni. Sjøv ni. 68 6 8 36 3 6 55 5 5 Det har hele 5 bonussjanser til enda. Neste tal, 10. 1, 0. 39. 3, 9. 3 siste sjansene og den 3 siste bonussjansen I kveld. Det blir tal nummer 60. 6, 0. 0. Nest siste sjans. Tal nummer 1. Enkel 1. 46 4 6 Och på denna tid så spelar med lite musik och det ger mig för att hälsa för att spela på Gepron Procenter till de som spelar runt om I landet.

I Erben ny premie til Øvre Årdal, den gikk til Reidun Moen. Vi spiller tre rekkene på den fjerde siden av vår. Siste tallet var nummer 12. Nytt tall tre rekke, 34. 3, 4. Fyrtiofyra. Fyra, fyra. Tjuesjev. Tå, sjev. Tjuefyra. Tå, fyra. Trettifem. Tre, fem. Sexton. Ein, sex. Sjutti ein. Sjev, ein. Sextiosex. Sex, sex. Fyrtiofem. Fyra, fem. Femtiotvå. Fem, två. Nummer ni, enkel ni. Femtiotre, fem, tre. Sjuttini, sjev, ni. Fyrtiåtte. Fyra, åtte. Fyrtiosex. Fyra, sex. Elva. Ein, ein. 81. 81. 87. 87. 41. 41. Fyrtiotvå. Fyra, två. Åttioåtta. Åtta.

0: Ja, man har fått en riktig bingovinn där med för mig säger kanske att vunnit de mesta pengarna ikväll, så tar jag meldingen om bingon som ska vara nästa dagarna. Och det är allerede i morgonkväll, den 24 klockan 18 i Marstein. Alltså i morgonkväll klockan 18, alla hjärtligt välkomna, arrangörer Luster ungdomslag. Och så är det bingo då på kaféen här på Göppne, måndag 28 klockan 17.30. Alla är självklart hjärtligt välkomna och bingo med en står nu på tavla här på pyramiden. Och den som röstar mest sista potten ikväll, eller mest pengarna, han har ju hem i Göppen, han heter Jostein Skjerven. Före så här tre lite sal och tacka för sig, så har jag en hälsning heter Janne Ås. Då följer år idag ifrån Anna Inger, hans Åge och Linda. Och vi säger bara tack för ikväll, köp blocket och vinner en massa pengar om en vecka.
1: Effekte vaskemaskiner de har hjemme, eller noen har lyst til å lage mobiltelefonholdere, eller holdere til headset. Så man kan jo havne på litt forskjellige spor, men da lærer man av hverandre, og finner ut av hvordan man kan bruke utstyret som finnes der. Da. Det har i hvert fall vært veldig mange ungdom i 20-årene som har vært interessert i dette, så jeg tenker at det er veldig fint å ha et tilbud som jo passer for alle aldre, og det er jo alt fra 12-åringer til pensjonister som har møtt opp så langt. Og det synes vi er veldig kult, for man møtes over en felles interesse, og et felles ønske om å komme seg litt bort fra skjermen ofte. Da. Så et sånt skapeverksted kan være en fin arena for å bygge bro mellom det digitale. Det er jo en digital sløy, vi bruker jo også iPader og PC-er og sånn når vi lager ting. Men at man faktisk skaper noe i stedet for å bare være en bruker eller forbruker i samfunnet. At vi kan bruke utstyr og hverandre til å lære noe nytt og skape noe nytt og gjøre masse feil og prøve på nytt og erfare og rett og slett bare få testet ut litt ting vi har lyst til å prøve uten at det må være så bra eller perfekt eller nyttig alltid også. Skal strømme til Markstein og se hvor fint det har blitt der og alt det kule man kan drive med. Det er for alle som gidder å reise til Luster, ja. Så man må heller ikke være fra Luster. Nei. Det er også folk som har kommet fra Sogndal, som du kommer fra Dalsdalen eller Fortun, så er du like velkommen.
2: Da sier jeg tusen takk for praten til deg.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne mehr?
1: Oh, das sagt man euch, wenn es nicht so gut fällt.
0: Guck rein, ja.
1: Mein Hund, der hat Pluto wieder drauf.
0: Ja.
2: Nein. Und Donald Duck hat einen Hund.
1: Ja.
2: Vad heter han?
1: Ja, det var inte Pluto.
2: Nej, det är Micke Musen.
1: Det är Micke Musen, ja. Ja, nu ska man grava det lite i...
2: grava det i grå små. Nej, små grå heter det.
1: Där hör du.
2: Och li på natt i här.
1: Jo, det är väl 10 på 10 här.
2: Ja, hon är öppna för och uppe för och 6 så blir det släk.
1: Jag kan inte säga något på dagen. Jag
2: såg
1: på halv 6
2: dagar. Ja, det var man inte
1: lika. Men, blod,

0: Ja, hallo, kennst du noch keine?
1: Ja, ich bin da wieder.
0: Ja.
1: Nein, ich bin Joller.
0: Hey, korrekt.
2: Ja. Yep. So.
0: Da. Mal ich grüße ab.
2: Ja, ich muss skriva ner.
0: Ja.
2: Jep, nej men det var rätt.
0: Ja, ha en god dag.
2: Och
0: så är spørsmål 6.
2: Ja.
0: Nå är hundedagen. Nå är hundedagen.
2: 5268410.
0: Ja, 5268410. Har du öppnat brevet som jag skrev dig? Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Livrit här, kan jag stäga ge det?
0: Ja.
3: Det är från 23 juli till 23 augusti.
0: Det är korrekt.
2: Stämmer.
3: Ja.
2: Där. Ja, grätta. Hallå.
3: Hallå.
2: Fick rotera Johan förresten? Han får.
0: Ja.
2: Spörsmål.
0: Kvar är fossil på äggekopp och insekt.
2: Kvar är fossil på äggekopp och insekt, ja.
0: 5, 7, 6, 8, 9, 4, 10.

0: Hallo, kannst du nach Kämme?
1: Ja, der Helga Farberger, god dag.
0: God dag.
1: Är det rart edderkoppen väver?
2: Nej.
0: Nej, jag ristar på huvudet.
2: Det är ju forskjell där också, men det är en annan så annan forskjell så har med kollaps de uppbyggda.
0: Ja.
1: Oh, ja. Okay. Ja, rätt.
2: Rätt där.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Alltså, K är forskjell på edderkopp och insekt. Det är en par ting så kollaps de uppbyggda. Jon.
0: Ja, hallå, kan snacka med?
3: Stallbostad.
0: Ja.
3: Nej, jag bara tippar innan en flyg och en kräker.
2: Ja, det var nog också.
0: Ja, det är okej, korrekt, men inte där som vi har.
2: Det var inte där du ville fram till med dig.
3: Nej, jag har inte pejling, men en tanke är min.
2: Det är att tälja fötter.
3: Åh ja, rätta.
0: Ja,
2: rätta. Ja, en gång till då. K är forskjell på edderkopp och insekt. Jon.
0: Ja, hallå, kan
4: ja, hallå. Hallå.
0: Hallå, igen.
4: Ja, du är det Magni Olsson.
0: Ja.
4: Edderkoppen, han har 8 fötter.
2: Ja.
4: Och insekt, det där tror jag inte har med eller 6.
2: Det stämmer.
0: Det är korrekt. Ändelig.
4: Är det bra?
2: Det stämmer. Och så är det en ting till, men det hällde med sig fötten, som han sa. Edderkoppen, den har 2 delte kropp, och insekt, de har 3 delte kropp.
4: Ja, okej.
2: Okay. Det tänkte jag inte
4: på.
2: Nej, det är inte Norge
4: heller. Grönt
2: där, tack
0: ska du ha. Ja,
2: ha det. Spørsmål 8.
0: Spørsmål 8, ja. Ja, nå er det svært. Hva er størst av jorda, sola eller månen? Hva er størst av jorda, sola eller månen? 576-81-410.
2: Det er flott.
0: Ja, hallå, kan snacka med?
5: Jag snackar med Vete Vögland.
0: Ja.
5: Det må väl vara solen för stöd, tror jag.
0: Här korrekt.
2: Jag stämmer.
5: Mm. Yeah. Ja, det är
2: ha det. Så ni.
0: Så ni, ja. Två tung är en amerikansk.
2: Nej,
0: afrikansk elefant.
2: Ja.
0: Två tung är en afrikansk elefant. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.
2: Mm, sitt.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Kent Wimreita.
0: Ja.
1: Är det 5 ton?
0: Ja. Ja, 5 ton, ja. 56 ton.
1: Ja.
0: Helt korrekt.
2: Ja. Ja. Det var innanför. Tack ska du ha.
0: Så sista spörsmålet. För jag reser hemåt igen. Och det är nummer 10. Kvar hav gränsar Barentshavet till i norr? Kvar hav gränsar Barentshavet till i norr?
2: Som jag.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Vete Löglund igen, jag nu tippar på Norishavet.
2: Ja.
0: Ja, här är korrekt.
2: Norishavet, ja. Eller Polhavet.
0: Ja.
2: Ja. Ja,
3: det
2: är
0: jag. Ja, så är jag färdig med konkurrensen min idag.
2: Då var du färdig med konkurrensen din, och då får du pittla dig hemåt och höra på oss.
0: Ja.
2: Inte det?
0: Men ta den koppen på plats först.
2: Ja, då har du tröjat av, då har du doppat inte längre. Om jag ska gå vidare. Nästa inslag, det ska handla om hjort. Men här kommer en, ska man säga, modernisert version av Stordal och Engesdals i Älgvisa. Men tänk att höra på den första.

0: Check. Sú hag átti arfi frá slekt og bóti slekt. Þeir sangen út í máli vartnár andri sæja dæ. Först ásje sig på gnáli vartnár sæja mitt í dæ. Kvinna og mann og
1: Da har jeg fått med meg nye utflyttet lustring, og denne gangen er det Anna-Helene Rebni som har takket ja til å være med. Velkommen til deg.
2: Takk for det.
1: Hvordan vokste du opp henne? Du kan si det selv.
2: Jeg vokste opp på Skjolden, på en plass som heter Elvetun, og foreldrene mine de drev inn i et pensjonat, men det er ganske langt tilbake i tid. Jeg var liten og da til de sluttet med pensjonatet, men de hadde rom de legde ut, og vi hadde folk som bodde der, blant annet sjåførene i Sogn Bilag, var der i mange år. Og vi hadde mye folk som var ute og inn om sommeren, så legde de ut rom til folk som kom på ferie til Skjolden da. Det var mye folk ut og inn i huset, og mye trivelige folk vi ble kjende med.
1: Ja, så dette, du var ikke så lite at du ikke husker det?
2: Nei da, akkurat pensjonatet da er så langt tilbake, kanskje var en 5-6 år. Så jeg husker ikke da så godt antall at det var en disk som var i mellom kjøkken og stovet og med luka.
1: Åja.
2: Så ble jeg bygd opp igjen, og at det var godteri og... Det ble nok en del brus, og jeg var ikke så strenge på akkurat dette den gangen.
1: Nei.
2: Så det ble litt besøk i tannlegen. Så jeg var ikke tenkt på meg så lyse minnet akkurat.
1: Nei.
2: Men slik var det.
1: Ja. Men hvordan var det å vekse opp inn på Skjolden? Tenk på skoletiden og slik.
2: Ja, og det var fint. Det var fint. Vi hadde mye familie rundt, og han ble jo kjent med alle liksom i et slikt lite bygdesamfunn og skolen så var det ja, det var fint der og jeg var ikke spesielt flinke på skolen eller så opptatt av det men jeg kom nå gjennom og vi lekte, det var bare 8 stykker var med i klassen
1: Men når du var ferdig på barneskolen da, hvordan var det av med deg da?
2: Ja, da begynte jeg på ungdomsskolen borte i Gotten. Og da ble det jo mange nye å bli kjende med. Og da var jo fint da også på mange måter. Artig å oppleve noe nytt og treffe mange nye folk. Og da var det 3 år der.
1: Ja, ikke bare.
2: Ja, så gikk jeg 1 år på folkehøgskole.
1: Har du på Helgheim, eller?
2: Nei, da reiste jeg på Østland. Jeg har hatt litt slik utferdstrang.
1: Ja.
2: Så da var jeg på Østland 1 år, og så etterpå så jobbet jeg på videregående og jobbet litt, og bodde i Bergen. Så gikk det noen år, og var ute og reiste litt med venner, og det var liksom venner og livet utenfor. Så var det viktig da, ute og reiste på Interrail og en sommer så var jeg i England med veninde opplevde litt forskjellig så treffte jeg noen Havslobøgdingen så jeg ble gifte med og vi fikk 3 unger sammen så jobbet jeg litt ekstra på sykehjem og slikt når med den minste jenta var 2 år så begynte jeg på sykepleierskolen
1: så du var godt voksen når du tok utdanning
2: ja, jeg var godt voksen ja. Jeg fikk familie litt tidlig
1: ja.
2: Så da hadde jeg ikke rekt å gjort meg ferdig men da gikk noe greit da med ungaren og han Olav stilte opp og ja, så da var i grunn 3 fine år så jeg gikk på Lørenskog vi flyttet til Enebakk og der har vi bott da i snart 50 år
1: ja, når du sier Enebakk da får jeg bildet opp i hovedet kan du tenke deg hva det er?
2: Ja, det var ikke han Fritjof, du tenker på.
1: Ja, det var han Fritjof.
2: Jeg kunne tenke meg han Fritjof.
1: Ja. Fritjof og Priscilla.
2: Ja, og Priscilla, ja. Jeg har ikke sett så mye til dem.
1: Nei.
2: Jeg har kjent etter dem ofte, men han er vel rundt omkring.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men du, tilbake til denne utferdstrangen, du snakker om Interrail.
2: Jeg var 19 år, husker jeg, når jeg reiste.
1: Ja.
2: med to veninder.
1: Husker du hvordan det får en dag, eller var det mange land de var innom?
2: Ja, først var jeg I veka I København, husker jeg, og noen folk jeg kjente. Og så får vi å gå nedover I Europa til Italia, og til Jugoslavia, og til Hellas. Og så ble vi blakk nesten. Vi bodde utendørs, men det gikk fint da. Vi bodde I telt I flere dager, for vi hadde nesten ikke penger igjen. Men vi greide oss, levde enkelt, og hadde vi litt spagetti, og gikk vel ut hvis vi hadde råd, og fikk kjøpt noen biller. Men brune vart med, og moro hadde med da, og forelsket vart med vel også, tror jeg. Men da hørte vi, drakk litt vin og ja, ikke så gale, vi tok ikke det ut så mye heller, men jeg kan huske at det var litt sånn forelskelse underveks på disse turene.
1: Ja. Husker du hva planer du hadde når du var jenta, hva du ville bli?
2: Frisør tror jeg da at jeg tykte det var spennende frisør og så var det vel slik vanlig jentedrømmer med flyvertinn eller et eller annet slikt
1: ja,
2: men jeg var ikke så flinke på skolen som sagt men på noe så var jeg jo også hadde sterke sider på enkelte områder ja, det var bare derpå jeg hadde litt dårlig tro på meg selv
1: ja.
2: Slik så kanskje mange andre hadde har haft og slete med gjennom tiden men så tenkte jeg på dette ordtaket her med at man skal ha mot til å forandre det vi kan gjøre noe mer og ha evne til å godta det vi ikke kan gjøre noe mer så da begynte jeg på skolen igjen og da gikk I grunn ganske fint jeg var sikker på det også, for det var noen år siden jeg var gått på skolen og vi hadde anatomi så var jo jeg sikker på det at dette her da greier jeg ikke. Ikke var jeg god til å kjøre bil, men da måtte jeg jo gjøre. For at det var nesten 4 mil, og for å få kabalen til å gå opp, så måtte jeg bare kjøre bil. Så jeg kjøpte meg en gammel bil fullt av rust, og fikk reparert den så noenlunde, og måtte begynne å kjøre. Og første eksamen så husker jeg, jeg var så nervøs. Jeg var sikker på det at jeg skulle stryke. Og så var det sittende ved siden av meg, jeg som tok opp at eksamen, og da så jeg jo da så I tegn at, nei, dette her sikkert på at jeg kjenner til, for det var først da jeg fortalte at hun hadde vært uheldige. Jeg hadde nå hatt på meg en gul genser, for jeg har hørt at det gult da kan skjerpe intelligensen. Ja, men jeg var helt sikker på det, gikk ikke dette der, og så gikk det så bra at jeg hadde nesten ikke feil. Så da fikk jeg liksom litt løft på selvtilliten. Og siden så gikk det ganske bra da, og jeg kom ut på den tiden jeg skulle da. Men det jo et yrke som du lærer mye når du I praksis, det meste vil jeg si.
1: Hvorfor lander du på dette yrket, sykepleier?
2: Nei, for da jeg begynte vel å tok vakte litt fra... Liksom når Olav hadde fri så hadde jeg mulighet til å ta litt kveldsvakt og spille litt på inntekten og begynte så pleiemedhjelper. Jeg har alltid likt godt folk og eldre folk, og, så da fant jeg ut at jeg kan kanskje gjøre nytte for meg I den bransjen her. Så da har jeg jobbet der I både litt på sykehjem etterpå og I hjemmesykepleien. Og så begynte jeg å jobbe på sykehus. Jobbet I Ski, så var jeg jo I halv mil under der med bur. Der jobbet jeg nå I mange år på medisinsk avdeling hovedsakelig, og var borte litt forskjellig. Og så tok jeg kreftsykepleierutdanning I 1999-2000. Og så har jeg jobbet med palliasjon, som jeg kaller det da, men det betyr lindrende behandling og hovedsakelig for kreftpasienter. Men vi hadde også en del andre med, som hadde alvorlige sykdommer så ikke de kunne bli friske av det, som ALS og andre neurologiske sykdommer.
1: Hva det beste og beste med en slik jobb?
2: Nei, det noe veldig flott at du føler da, at du kan være, hvis du føler at du kan være med og hjelpe andre mennesker og pårørende som står I en vanskelig situasjon og selvfølgelig pasienten at du kan ge god omsorg och behandling och vara med. Och så är det då och kollegan har ju väldigt mycket att betyda och att du har goda kollegor och jobba samman med. Men det är klart att det är väldigt mycket trist du har upplevt i det yrket med folk som missar sina närmaste. Men någon var ju inne då för att få behandling för att förbättra livskvalitet och förlänga liv, kan du säga. Mm. Jag syns det var givande, men det var ju också tufft, men det var gott att ha goda kollegor och att de såg varandra och då de ena inte strax till så kunde kanske den nästa hjälpa till och man sätter stor pris på varandra. Det tror jag är väldigt viktigt med ett gott arbetsmiljö för att kunna ge det bästa till patient och pårörande.
3: Ja.
2: Att man som personal står stärkt samman och sätter pris på varandra.
3: Mm.
2: Ja. Så nu när jag är pensionist så saknar jag ju kollegan mina. Då över att det nytte på den måten då, men så är det ju fint då att vara pensionist då.
3: Ja. Du nämnde familjen din, men så är det något speciellt du bränner för?
2: Ja, det är ju som sagt då att möta medmänniskor och vara ett så gott människa jag kan, själv om jag följer då att han inte alltid sträcker till. Och jag kunde säkert ha gjort många ting bättre, men jag tänkte liksom hur mycket, hur viktigt det är med oss människor, hverdagsmänniskor som jag kallar det, hur viktigt vi alla är. Att vi alla har en viktig position i livet med att möta varandra på en god måte och tänka att vi är goda nog. Det är det han ofta strävar med. Du är god nog om man inte får till allt som man kan, skulle önska kanske alltid. Men jag tänker på det och hur mycket det betyder att få ett smil av och till och möta ett hjälpsamt människa. Hur lätt det kan göra dagen vår lättare. Och jag har upplevt många gånger och kanske det har varit så trist och uff, och dagen är så grå så han kan förbli. Och så, men går du kanske på butiken och kommer i prat med någon och ja, du möter varm och god utstrålning ifrån ett människa och så snurrar hela situationen.
3: Mm.
2: Eller så bränner jag för, ja, för hagen och för blomster och jag tänker på hur mycket glädje, ja, barnbarn självfølgelig. Mm. Det är spännande att följa och ungarn din och då att du har ett gott förhåll till familjen din. Och så är det lite här med, så jag har alltid varit så glad i dyr, en hund, men jag miste hunden min. Det är lite sorg kanske, släkt är synelatande, men jag tycker det har varit trist. Hette hunden vart veckan den 4 juni, det är säkert många som känner sig gott idag. Jag säger, vi var så knyttade till varandra, jag och en Romeo, att vi var som ett aln och samma stycke. Han var ju lite umul också. Men släkt är ett dyr har inte så långt liv, men jag tycker det är väldigt stor glädje i livet. Och så är det många andra ting. Kunst, gå på utställning, en flott koncert, musik. Jag är inte speciellt musikalsk själv, men jag tycker det är fantastiskt. Musiken talar till födelsen våra.
3: Mm.
2: Jag syns det är så flott att höra på. Och så läsa en god bok. Jag har alltid en god bok på nattbordet.
3: Ja.
2: Det är inte läsning ellers, men jag tycker livet är helt fantastiskt. Och jag är så tacknämlig för att få lov att vara frisk, uppleva ting. Jag kan dra ut på tur, uppleva fantastiska ting i detta flotta landet vårt. Fokusera på allt. Jag har varit så heldig med och inte minst hälsa. Och så är jag nog med i frivilligheten i Enebakk. Och så är jag också med i Röde Kors. Och med driver en släcka kafé. Och så har vi en liten butik där. Så där ställer jag upp av och till några passar då. Men det är inte sån helt fast. För mig reiser nog hit över här. Och så det blir liksom några passar.
3: Det blir mer vinterarbetarna.
2: Ja, det ja. Blir det.
3: Mm.
2: Och det är lite viktigt att få lite påfyll. Så, och så är det lite trim en gång i veckan och så är det sömngäng på lördagen.
3: Ja.
2: Så då har man lite att fylla tiden med
3: ja.
2: Pensionisttillvärlsen.
3: Ja. Var det en stor övergång då att bli pensionist?
2: Ska jag vara ärlig så tyckte det var lite uppskrytt för jag följde liksom att det var ett saken då och inte vara till nytta och så var det kollegan mina som jag saknade men heldigvis så har jag fortsatt kontakt med de, en del av de då.
3: Trots en travel jobb och hus och hage, är det något andra hobby eller ting du driver med?
2: Ja, som sagt så är jag väldigt glad i att läsa en god roman, men det kan också vara biografi. Och så likar jag att stricka lite, likar att baka lite. Och som sagt så är det djur och människa och natur så är viktigt.
3: Där så du bor nu, kan du beskriva närområdet där? Kolla, jag ser det.

aldrig. Oj. Ja, utflyttelustring denna gången. Det var Anna Helene Rebni då. Vi går vidare med en önskeplata. Och den går, den första önskeplata, den går till det inslaget som kommer nu. Walk and talk.

0: skulle starta och till höstferien. Och då är vi får komma med inspel, men det turar runt i närmiljö eller i havslommen och i nabobygden. Vi är så heldiga att vi har någon deltagare i gruppen som känner lite till platser i andra delar, andra områden. Som är också varit i nabokommunen, Sångdal, Kaupanger har vi varit. Och så går med. Så det är sommar, när vi har då dessa här program i varor så är det gärna en par timmars tur, i varje fall kanske något längre. Så någon tur blir ju uppåt liksom år efter år, men så prövar man att finna någon nya plats och det är fint.
1: Jag har ju checkt ut det här. Du Kari, du var väl Aja och dig som var med och startade det här. Har du något till för jag?
2: Nej, Berglöft har ju sagt det mesta, men vi var på Greta Weisslöpa och då fick vi stötta mycket socialt och vi sprang ifrån Frångeparken till Bislett tror jag. Det var trimmen, men på bussen hemma så var man enig med tränge inte att resa till Oslo för att ha käkt och socialt och trimma med största och trimma på Havslo. Och därför så hade man ett shippingsmöte till sista gången och det var utav Berlioth och då var vi igång. Så slik startade och det var inte Margareta Weisslöp. Det är väl slut med det nu.
1: Det var nog spräker då när det sprang då.
2: Ja, det var 5 kilometer.
1: Ja.
0: Vi var på Greta Weisslöp in i Oslo och då var Kari kom i skade för att skada sig före löpet. Hon gick på ett klädstativ på en klädbus och hon strömlade och ödlade sig i foten.
2: Jag var med på löpet, men inte.
0: Var du med?
2: Ja, jag tror jag var med. Jag gick. Shopping är ju viktigt när man var i Oslo.
0: Strödla i ett klädstativ.
2: Ja. Ja. Släck här.
1: Nej, det är gode. Men Kari, kan du också säga något om den sociala gruppen?
2: Ja, det kan jag säga. För att det kommer ju så väldigt om taken. Vi träffas kvar vecka och vi får snacka. Men i tillägg så har ju med satsat stort på det sociala. Vi har fasta ting. Vi har så Berlioth nämnde årsmöte. Då får jag säga skråsträck vinkvällt. För då är det laga problem. Eller det styrer då. Vi må ju vara så formella med att ha styre. För att någon må laga programmet, våra höstprogrammet. Och någon må planlägga alla turer med på. Och det så, men det är inte gott, vi kommer med inspel, men det är inte alltid så lätt att vara ostörad på årsmöten. Och det första det är ju nyttårsfest och då får de bättre halvdelen vara med. Vi har haft våldsamt mycket turer. Och Berlioth vill säkert snacka lite om det så här, men har några turer som är fysiska mål. Det kan Berlioth säga lite om, men så har vi någon som är bara sociala mål. Och ha för att ha det käkt.
0: Och där sen om vi reiser till en storby, Kari, så blir det lite going, va?
2: Ja, det blir ju det.
0: Absolut.
2: Vi har varit i många storbyar i Europa. Nu var, förra veckan var mig i Gdansk, där jag kök och storby, men där var det social. Och vi har varit på... Ja, och så har vi, utanom ferie i storby, så har vi med sån små aktiviteter som går på det sociala. Vi har varit, haft matkurs, skyttarkurs, och ja... Och så är det sådant att det är blåtur. Och det är sådant att när någon i gruppen firar runda dag så blir ju självsagt hela walk-talk inviterat. Eller det har varit det släk att det blir räknat som det närmaste.
0: Ja.
2: Och så jag kan gärna säga en ting och det är det här med sociala medier. Men jag har ju en... Vi har ju en grupp både på Messenger, Snapchat och Walk and Talk. Och det är bara till att vi står lust på kino eller restaurang eller konsert så är det bara till att slänga in en mätning. Och det är alltid någon som vill vara med. Så du släpper resa alene på någon. Och för en månad sedan var man för exempel på sidersmaking på filmrätet. som er parafint.
1: Ja, høres lekkert. Ja.
0: Jeg kan si litt om turen, men jeg har også vært på ja, innlandsturen, da, men jeg har vært på Storefjell, på Beitostølen, på Høvringen, og da jo turen så da inneholder det også mye going og fysisk aktivitet, så da får vi liksom begge deler
1: ja.
0: På de turene. Så tenker jeg liksom ditt navnet, du nevnte da, at hvordan navnet kom i stand, og da hadde vi noe litt sånn oppe, på et årsmøte, tror jeg, og hva vi skulle heite da, liksom. Og da falt jo da inn og en kan så foreslå walk and talk, da må være ja, det passer veldig godt.
2: På et årsmøte var det jo en sak da, at vi skulle kanskje få et mye bedre norsk gammelt norsk navn, men det er ingenting som, vi fann ingenting som dekker å spere eller walk and talk.
1: Gå og snakke, ikke det samme.
2: Jeg har litt å si litt mer om gruppa våre, for at det er bare et par av oss som er havsløvinger. Så er det alle havsløvinger, alle er noe havsløvinger, men det er et par av oss som er, bare, som er født og oppvoksen på havslo. Så vi er vårt gode venner i voksen alder, og vi er mot sakta, så vi Kristensen sa en gang, at det er vanskelig å oppnå gode vennskap i voksen alder, for vi er gode venner.
1: Det høres lek ut, ja.
0: Du kan jo si at vi er jo tidligere kollegaer, noen på en eller andre arbeidsplassen, og ja, vi var jo kjende før vi startet dette også, og hadde ja, kjende gjennom felles unga, skole, så det jo ikke så store bygd, så men dette har virkelig styrka, må jeg nå si, styrka vennskapet vårt. Mm. Og det er noe med dette her, at det er den faste, vi møtes fast, det er jo ikke alle som møter hver gang, men det er det faste. Og så når vi snakket også om program i stedet, så vinterhalvåret, når etter høstferien og mørket kommer, mørke kvelder, da går vi rundt i bygden. Og jeg må nå si at det er nesten ikke en onsdag klokka 6, da ikke møter noen, da må det være dårlig vær. Eller så er det, men kanskje bare 1, 2, 3, og andre ganger mange. Vi kommer med refleksvesta, og så var jeg ikke så lurt på om det var en slags uttrykning.
2: Ja. Men jeg var en som skrev en gang på siden vår, at i kveld gikk jeg bare med skuggen med, så det var sikkert bare dårlig vær.
1: Så da bare møtes det uten noe, helt på seg, mening og mål.
0: Ja. Da bare går
2: vi,
0: ja.
2: Vi blir enige der og da, kanskje vi skal gå. Det er mange fine plasser å gå på Havslo, vet du, om vinteren
0: også. Så nå har vi etter to turer før programmet liksom er omme, og at vi begynner på disse her vinter, eller høst- og vinterturene, eller vi bare går rundt i bygden.
1: Ja, ja. Tror du hvor mange det var?
0: Vi er 11 stykker.
1: 11 stykker, ja.
2: Så da kan jeg tilføye at om, når vi har årsmøte, da må vi ha det og de som har minste stover, men når vi har nyttårsfesten, da er vi og de som har største stover, for da er mennene med. Så da er det voldsomt, for det har ordnet seg selv, egentlig.
0: Den er grei. Tenkte på årsmøte, det er liksom, det er litt med program, men det er litt sånn artig, nå har vi hele på i 22 år. Og du kan si at det tema på årsmøte, eller når vi samles, spegler litt fasaden med i etter kort, så ja, det var noe mye unga prat gjerne i starten og slikt, men nå er vi kommet over, vi har snakket mye om pensjon og vi har snakket mye om ulike sånn helseutfordringer da. Vi har litt skavanka både her og der etter kort, så da prater vi en del om, så, men vi er innom litt politikk også, altså.
2: Meninger.
1: Det er slik at de starter med bleieprata og enda med bleieprata. Ja.
0: Da kan du si.
2: Vi vet ikke, kanskje det kommer til å skje.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du, Bergljot, har du en budskap å komme med?
0: Ja, jeg vil nå si at andre vil oppfordre andre til å gå sammen og gjøre noe, gjøre en sånn ting som dette her, og gjøre noe fast. Dette er også fast, vi er aktive og går likevel og gjør fysisk og på trening og slike ting, men denne faste rutinen å møtes, da vil jeg si jeg må, da styrker vennskapet og da det gir veldig mening i det vi driver med, så da vil jeg oppfordre det alder for sent å sette i gang med noe slikt og vi legger opp innhold og tempo og alt dette deltakeraden nå. Så dette vil jeg virkelig slå et slag for, da må jeg si.
1: Ja.
2: At det er godt for mentale helse og godt for folkehelse.
0: Ja. Ja, det er helt sikkert.
1: Da får du ha tusen takk for praten, både til deg Bergljot Buskaker og til Kari Lomheim. Ja, det var to kvikke damer på Hafslora fra Walk and Talk-gruppa. Det her først Odd Nordstoga med kunsten å gå, og så ønsker de også å få høre Finn Kalvik med lyset, nei, ikke lyset, livets lyse side, heter han. Og etter det så blir det konkurranse.

0: Ja, hallo. Vart kommer det stöd?
1: Ja.
0: Hallå.
1: Ja, du, det är Magni
0: Olsson. Ja.
1: Och är det för den på lyden här? Är det den gruppa som heter Blåmugg?
0: Ja, det är den gruppa som heter Blåmugg. Helt rätt.
1: Ja, okej. Okay. Mm. Den blå är exartig.
0: Är du där? Nu är de, ja. Gör de grädd.
2: Du kan svara en gång till, Magni.
0: Du kan svara en gång
1: till. Kan
2: du det? Du svarade färdigt. Oh,
1: ja, men vad. Det gjorde jag.
2: Ja, så den går bra.
1: Ja.
0: Ja. Välkommen att det.
1: Flotte grejer.
2: Ja. Ja. Ha det. Ha det. Dustin Hoffman, han har spelat i många filmer, men i K-förein fick han genombrottet sitt. Dustin Hoffman, han har spelat i många filmer, men i K-förein film fick han genombrottet sitt. 50 68 14 10.

0: Ja, hallo, kannst du noch gleich mal.
1: Oh, das ist doch mal neu, wenn
0: ja.
1: Ist sehr gut fällt.
0: Guck rein, ja.
1: Meine Hunde, die haben Pluto wieder drauf.
0: Ja.
2: Nein.
0: Nein.
2: Und Donald Duck, kein Hund.
0: Ja.
2: Ja, wie heißt han?
1: Ja, da war ich Pluto.
2: Nein, da ist Mickey Mouse.
1: Da ist Mickey Mouse, ja. Ja. Nu ska man gräva det lite
2: gräva det gråsmå. Nej, små grå heter det.
1: Nej, hör du.
2: Han ligger på natt i här.
1: Nej, jag är väl 10 för 10 här.
2: Ja, hon öppnar för och uppe för och sex så blir det släk.
1: Jag kan inte säga något på det. Jag såg på halv sex dagar.
2: Ja, då var man inte
1: lika. Men av blod så är hon mycket fin.
0: Så vad heter hunden till Donald Duck?
1: Donald, ja. Nej, Pina är nog stockade, säger jag mig.
0: Ja, det är grejt.
1: Släpper den nya in.
2: Det är grejt, ja. Ha det. Nästa, John.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Din samtale är satt på vänt.
2: Din samtal är satt på vänt.
0: Vi satt där. Hallå, kan jag snacka med?
4: Du snackar med Magne Olsen.
0: Ja.
4: Han heter Bolivar.
0: Hej, korrekt.
4: Ja.
2: Han heter Bolivar,
4: ja. Ha det.
2: Spørsmål 3.
0: Hva når lytta blir brukt i Irland?
2: Hva var lytta blir brukt i Irland, ja?

0: Ja, hallo, kennst du noch keine?
1: Ja, ich noch war wieder.
0: Ja.
1: Nein, der war Joller.
0: Hey, korrekt. Ja.
2: Yep. So.
0: Da. Nun mach ich die Risse ab.
2: Ja, ich muss skriven ner.
0: Ja.
2: Jep, nein, men det var rätt.
0: Ja, ha en god dag.
2: Och så...
0: Alltså, spørsmål 6.
2: Ja.
0: Nå är hundedagen. Nå är hundedagen.
2: 5-26-8-14-10.
0: Ja, 5-26-8-14-10. Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Livrit här, kan jag stäga igen?
0: Ja.
3: Det är från 23 juli till 23 augusti.
0: Det är korrekt.
2: Stämmer.
3: Ja.
2: Där. Ja, tretta. Ha det.
3: Ha
2: det. Fick du tera, Johan, förresten? Och får.
0: Ja.
2: Spörsmål.
0: Vad är fossil på äggekopp och insekt?
2: Vad är fossil på äggekopp och insekt, ja?
0: 5, 7, 6, 8, 9, 4, 10.

0: Hallo, kennst du nach Kämme?
1: Ja, der Helga Sparbagna, god dag.
0: God dag.
1: Är det då att edderkoppen väver?
2: Nej.
0: Nej, jag rister på huvudet.
2: Det är ju förskäl där också, men det är en annan förskäl. Så har med kollegs de uppbyggda.
0: Ja.
1: Oh, ja. Okej, okay. Ja.
2: Rätt. Rätt. Hadå.
1: Hadå.
2: Alltså K är för skäl på edderkopp och insekt. Det är en par ting så kollas de uppbyggda. Jon?
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Stallbostad.
0: Ja.
3: Nej, jag bara tippar innan en flyg och en kräke.
2: Ja, det var nog också.
0: Ja, det är också korrekt, men inte där svaret vi har.
2: Det var inte där du ville fram till med dig.
3: Nej, det är inte fejling, men...
2: Det är att tälja fötter.
3: Åja, rätta.
2: Rätta. Ja, en gång till då. K är för skäl på edderkopp och insekt. Jon?
0: Ja, hallå. Kan
4: ja, hallå. Hallå.
0: Hallå, ja.
4: Ja, du är det Magni Olsson.
0: Ja.
4: Edderkoppen, han har 8 fötter.
2: Ja.
4: Och insekt, det tror jag inte jag har med eller 6.
2: Det stämmer.
0: Det är korrekt. Ändelig.
4: Är det bra?
2: Det stämmer. Och så är det en ting till, men det hällde med safetten som han sa. Edderkoppen, den har 2 delte kropp och insekt, de har 3 delte kropp.
4: Ja, okej. Okay. Det tänkte jag inte på.
2: Nej, det är inte något jag hällde. Grönt där. Tack ska du ha.
4: Ja, ha det.
2: Ha det.
0: Ha det.
2: Spørsmål 8.
0: Spørsmål 8, ja. Ja, nå er svar. Hva er størst av jorda, sola eller månen? Hva er størst av jorda, sola eller månen? 576-81-410.
2: Det er flott.
0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
5: Jeg snakker med Vette Vøgland.
0: Ja.
5: Det må vel være sola, tror jeg.
0: Hej, korrekt.
2: Det stämmer.
5: Mm. Ja, det gör.
2: Ha det. Så ni.
0: Så ni, ja. Kvotung är en amerikansk...
2: Nej,
0: afrikansk elefant. Ja. Kvotung är en afrikansk elefant. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.
2: Mm, sitt.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Kent Wimreita.
0: Ja.
1: Är det 5 ton?
0: Ja. Ja, 5 ton, ja. 56 ton.
1: Ja.
0: Helt korrekt.
2: Ja. Ja. Det var innanför. Tack ska du ha.
0: Så här sista spörsmålet. För jag reser hemåt igen. Och det är nummer 10. Kvar hav gränsar Barentshavet till i norr. Kvar hav gränsar Barentshavet till i norr.
2: Som jag.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Vette Löglund igen. Jag nu tippar på Norishavet.
2: Ja.
0: Ja, här är korrekt.
2: Norishavet, ja. Eller Polhavet.
0: Ja.
2: Ja. Ja.
3: Ja, det
2: är
0: jag.
2: Ja,
0: ja, så är jag färdig med konkurrensen min idag.
2: Då var du färdig med konkurrensen din, och då får du pittla dig heimat och höra på oss.
0: Ja.
2: Inte det?
0: Men ta den koppen på plats först.
2: Ja, då har du tror jag varit doppat i träget. Om jag ska gå vidare. Nästa inslag, det ska handla om hjort. Men här kommer en, ska man säga, modernisert version av Stordal och Engesdals i Älgvisa. Men tänk att höra på den första.

0: Yemekte dahi.
1: Oh, come on.
0: Kvinna och man.
2: Da har jeg fått med meg nye utflyttet lustring, og denne gangen er det Anna-Helene Rebni som har takket ja til å være med. Velkommen til deg.
3: Takk for det.
2: Hvordan vokste du opp henne? Du kan si det selv.
3: Jeg vokste opp på Skjolden, på en plass som heter Elvetun, og foreldrene mine de drev inn et pensjonat, men det er ganske langt tilbake i tid. Jeg var liten og da til de sluttet med pensjonatet, men de hadde rom de legde ut, og vi hadde folk som bodde der, blant annet sjåførene i Sogn Bilag, var der i mange år. Og vi hadde mye folk som var ute og inn om sommeren, så legde de ut rom til folk som kom på ferie til Skjolden da. Det var mye folk ut og inn i huset, og mye trivelig folk vi ble kjende med.
2: Ja, så dette, du var ikke så lite at du ikke husker det?
3: Nei da, akkurat pensjonatet da er så langt tilbake, kanskje var en 5-6 år. Så jeg husker ikke det så godt antall at det var en disk som var i mellom kjøken og stova og med i luka.
2: Åja.
3: Så ble jeg bygd opp igjen, og at det var godteri og... Det ble nok en del brus, og jeg var ikke så strenge på akkurat dette den gangen.
2: Nei.
3: Det ble litt besøk av tannlegen, så jeg var ikke tenkt på meg så lyse minnet akkurat.
2: Nei.
3: Men slik var det.
2: Ja. Men hvordan var det å vekse opp inn på Skjolden, tenke på skoletiden og slik?
3: Ja, og det var fint. Det var fint. Vi hadde mye familie rundt, og han ble jo kjent med alle liksom i et slikt lite bygdesamfunn, og skolen så var det, ja det var fint der, og jeg var ikke spesielt flinke på skolen, eller så opptatt av det, men jeg kom nå gjennom, og vi lekte, og det var bare 8 stykker var med i klassen.
2: Men når du var ferdig på barneskolen da, hvordan var det av med deg da?
3: Ja, da begynte på ungdomsskolen borte i Gotten. Og da ble det jo mange nye å bli kjende med. Og det var jo fint da også på mange måter. Artig å oppleve noe nytt og treffe mange nye folk. Og da var det 3 år der.
2: Ja, etterpå da?
3: Ja, så gikk jeg et år på folkehøgskole.
2: Har du på Helgheim det, eller?
3: Nei, da reiste jeg på Østland. Jeg har hatt litt slik utferdstrang.
2: Ja.
3: Så da var jeg på Østland et år, og så etterpå så jobbet jeg på videregående og jobbet litt, og bodde i Bergen. Så gikk det noen år, og var ute og reiste litt med venner, og det var liksom venner og livet utenfor, så var det viktig da. Jeg var ute og reiste på Interrail, og et år, en sommer så var jeg i England med venninde, opplevde litt forskjellig, så treffte jeg han Havslobøgdingen, så jeg ble gifte med, og vi fikk 3 unger sammen, så jobbet jeg litt ekstra på sykeheim og slikt, når med den minste jenta var 2 år, så begynte jeg på sykepleierskolen.
2: Så du var godt voksen når du tok utdanning?
3: Ja, jeg var godt voksen, ja. Jeg fikk familie litt tidlig,
2: ja.
3: Så da hadde jeg ikke rekt å gjort meg ferdig, men da gikk noe greit da, og med ungaren og han Olav stilte opp, og ja, så da var i grunn 3 fine år, så jeg gikk på Lørenskog, vi flyttet til Enebakk, og der har vi bodd da i snart 50 år.
2: Ja, når du sier Enebakk, da får jeg et bilde opp i hovedet, kan du tenke deg hva det er?
3: Ja, det var ikke han Fritjof du tenkte på.
2: Ja, det var han Fritjof.
3: Jeg kunne tenke meg han Fritjof.
2: Ja. Fritjof og Priscilla.
3: Ja, og Priscilla, ja. Jeg har ikke sett så mye til dem.
2: Nei.
3: Jeg har kjekt etter dem ofte, men han er vel rundt omkring.
2: Ja.
3: Ja,
2: men du, tilbake til denne utferdstrangen, du snakker om Interrail.
3: Jeg var 19 år, husker jeg, når jeg reiste.
2: Ja.
3: Med 2 venninde.
2: Husker du hvordan det får en dag, eller var det mange land de var innom?
3: Ja, først var jeg i veka i København, husker jeg, og noen folk jeg kjente. Og så får vi å gå nedover i Europa til Italia, och till Jugoslavia och till Hellas. Och så blev jag med Blacknäs. Jag bodde utendörs, men det gick fint. Jag bodde i tält i flera dagar. Jag hade nästan inte pengar. Men jag rädde oss. Levde enkelt och hade väl lite spaghetti och gick väl ut hvis man hade råd och fick köpt något billigt. Men Brune vart med och Moro hade med det och förälska vart med väl åt, tror jag. Men det hörde med, drack lite vin och ja, inte så galet, men jag tog inte det ut så mycket heller, men jag kan huska att det var lite sånt förälskelse.
1: Ja.
3: Undervägs på dessa turarna.
1: Ja.
3: Ja.
1: Huxar du vad planer du hade när du var jenta? Vad du ville bli?
3: Frisör tror jag då, att jag tyckte var spännande. Ja. Frisör och så var det väl släkt vanlig jentedröma med flyvertin eller ett eller annat släkt.
1: Ja.
3: Ja. Men jag var inte så flink på skolan som sagt. Men på något så var jag ju och hade starka sidor på enkelt område. Ja, det var bara där jag hade lite dålig tro på mig själv.
1: Ja.
3: Släck så kanske många andra hade har haft och slitit med genom tiden. Men så tänkte jag på detta ordtak här med att man ska ha mot och för andra där man kan göra något mer. Och ha ämnet att godta där man inte kan göra något mer. Så då begynte jag på skolan igen och där gick grund ganska fint. Jag var säker på det också, för det var några år sedan jag hade gått på skolan. Om jag hade anatomi så var jag ju säker på det att det här grejer inte. Inte var jag god till att köra bil, men det måste jag ju göra. För att det var nästan 4 mil. Och för att få kabalen till att gå upp så måste jag bara köra bil. Så jag köpte mig en gammal bil fullt av rust och fick reparerat den så någorlunda måtte börja köra. Och första examen så huxade jag, åh, jag var så nervös. Jag var säker på att jag skulle stryka. Och så var det sittande vid sidan och jag så tog upp att examen och då såg jag ju där så i tegn att nej, detta här är säkert att jag känner till. För det var första av betalda att de hade varit oheldiga.
1: Mm.
3: Jag hade nog haft på mig en gul gensar, för jag har hört att det gult där kan skärpa intelligensen.
1: Oh, ja.
3: Ja, men jag var helt säker på det. Jag gick inte detta där och så gick det så bra att jag hade nästan inte fel. Så då fick jag liksom lite löft på självtilliten.
1: Mm.
3: Och så gick det ganska bra då och jag kom ut på den tiden jag skulle då. Men det är nog ett yrke som du lär mycket när du är i praxis, det mesta vill jag säga.
1: Hey. Varför landar du på detta yrke, sjukepleier?
3: Nej, för då tänkte jag inte vilja ta vakter lite för att liksom när Olav hade fri så hade jag möjlighet att ta lite kvällsvakt och spela lite på intäkten och började så pleje med hjälpar. Jag har alltid likt gott folk och äldre folk och så då fann jag ut att jag kan kanske göra nytta för mig i den branschen här. Så då har jag jobbat där i både lite på sjukhem efterpå och i hemsjukepleien. Och så började jag jobba på sjukhus. Jobba i Ski så var jag i halv mil under där med bur. Där jobbade jag nog i många år på medicinsk avdelning huvudsakligen och var borta lite forskjellig. Och så tog jag kräftsjukepleierutdanning i 1999-2000. Och så har jag jobbat med palliation som jag kallar det, men det betyder lindrande behandling och huvudsakligen för kräftpatienter. Men vi hade också en del andra med som hade allvarliga sjukdomar så inte de kunde bli friska då, som ALS och andra neurologiska sjukdomar.
1: Vad är det bästa och bästa med en släkejobb?
3: Nej, det är nog väldigt flott att du känner att du kan vara, hvis du känner att du kan vara med och hjälpa andra människor och pårørende som står i en vanskelig situation och selvfølgelig patienten att du kan ge god omsorg och behandling och vara med. Och så är det då och kollegan har ju väldigt mycket att bety och att du har goda kollegor och jobbar samman med. men det är klart att det är väldigt mycket trist du har upplevt i det yrke med folk som missar sina närmaste. Men några var ju inne då för att få behandling för att förbättra livskvalitet och förlänga liv, kan du säga då. Jag syns det var givande, men det var ju också tufft, men det var gott att ha goda kollegor och hade med så varandra, och där den ene inte strack till så kunde kanske den nästa hjälpa till, och med sätter stor pris på varandra. Det tror jag är väldigt viktigt med ett gott arbetsmiljö för att kunna ge det bästa till patient och pårörande.
4: Ja.
3: Att med som personal står starkt samman och sätter pris på varandra. Ja. Så nu när jag är pensionist så saknar jag ju kollegan mina dagar att det nytte på den måten då, men så är det ju fint att vara pensionist då.
4: Ja.
1: Du nämnde familjen din, men så är det något speciellt du bränner för?
3: Ja, det är ju som sagt det att möta medmänniskor och vara ett så gott människa jag kan, själv om jag följer det att man inte alltid sträcker till. Och jag kunde säkert ha gjort många ting bättre, men jag tänkte liksom hur mycket, hur viktigt det är med oss människor, hverdagsmänniskor som vi kallar det, hur viktigt det med alla är att vi alla har en viktig position i livet med att möta varandra på en god måte och tänka att ni är goda nog. Det är det man ofta strävar med, du är god nog, om man inte får till allt som man kan skulle önska kanske alltid, men jag tänker på det och hur mycket det betyder att få ett smil av och till och möta ett hjälpsamt människa. Hur lätt det kan göra dagen vår lättare. Och jag har upplevt många gånger och kanske det har varit så trist och uff, och dagen är så grå som den kan förbli. Och så, men går du kanske på butiken och kommer i prat med någon och ja, du möter varm och god utstråling ifrån ett människa och så snurrar hela situationen. Eller så bränner jag för, ja, för hagen och för blomster. Och jag tänker på hur mycket glädje, ja, barnbarn självfølgelig. Det är spännande att följa och ungarna din och då att du har ett gott förhåll till familjen din. Och så är